0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Hola Laredo, prepárate para la feria de regreso a clases del Gateway Community Health Center. Este sábado 1 de agosto, de 9 a 11 de la mañana, en 1515 Papa Street. Estaremos dando mochilas con útiles escolares completamente gratis, hasta agotar existencias, para niños de 4 años en adelante. El estudiante debe estar presente. También habrá vacunas escolares. No se te olvide traer tu tarjeta de vacunas, exámenes dentales, chequeos de presión arterial, educación sobre la salud y mucha información de recursos comunitarios. No te lo pierdas, es el 1 de agosto en Gateway Community Health Center. We'll be right back.